0: Aj čeraz my jo pola nas v Budešinje po našim rajnšim vusovanju vopit mili šulari z Worklec tu pobehu na svojim pučovanskim dňu. Su so pred mikrofonom pospetač smili aj a z toho je samo za vás, našich připosluchariov, malby miniprogram nastav. Tala, sluchajte sami.
1: Dobar ranje, vítam vás do studia Serbskeho rádia.
2: Musmo rádu na 6.2 a spôvamo za vás neke vosvetunžemo.

0: Hej, to patek im bych u šulach, jo, riadu nie šišč dvaj z voklec. Basen vo nazemje je se šula tady připojila prajenja sam v umyslju. Šo je čera našim studiu nastavo. Riane programčk, netko mám učbu za vas, ljube dječi, a potom poladam raz, što bola leksija nového dava.
1: Duđen, duđen, nakupovat, duđen, duđen.

Sarajevo se zmakava rada za nastupnosti Serbov v krajnem sejmu v Podstupimi, vodcom jo tam be gvonem švo svišeša žinca planas. Fuen kongres vetmejo se vete vičega až do nežele predne raz v finskem gvonem mišče Helsinki. Fuen to groni Federalistiska unija evropskih narodnih menšinov Serbe budu pedla, a vet zastupnega predsedarja domovine z gonjom žinca, co budu tam važnega rozpojeti. Serbske rostlinove menja stoje planas teke v fokusu, a pogledamo ešte do novega udaša našega serbskega teženika Nove Casnik.

0: RBB, serbski program. Povijesti.
1: Kto budžo zastupovaš Sersku radu ve džiri Mytamin Vitkojc? Ve prevozu budu přepedaš dom za ognovu oberu a dobre grybove leto. Ku tema dalšim temam, nen to vici ve povijesčach ujo Gregor Klim Dobružin. Kužde druge leto pesčio Bramborska nikomu Mytamin Vitkojc, kotorež je se kradu zasajžoval za Sersku ric. Ve tej džiri toga myta je teke

0: Kužicynia.
1: Šešť a dvažašča let stara je vet žincašnjako Noakojc Zuzanne vet přijašelko přijašelo tovaristva Njepelic dvar rovnem dostanjoša ljube pestrovenja. Vestanjša strova a mešav jasove bostakov svižin. Za vas sme bostakovu štucku ve vašej serskej slipenski narecu upetali.

Sarajevo se zmakava rada za nastupnosti Serbov v krajnem sejmu v Podstupimi, vodcom jo tam be gvonem švo svišeša žinca planas. Fuen kongres vetmejo se vete vičega až do nežele predne raz v finskem gvonem mišče Helsinki. Fuen to groni Federalistiska unija evropskih narodnih menšinov Serbe budu pedla, a vete zastupnega predsedarja domovine zgonjom žinca, co budu tam važnega rozpojeti. Sarske rostliny v menia stoje plana z tega v fokusu a pogledňom ešte do novega udaša našego sarskega teženika Nove Casnik.

0: kužecenja.
1: Šest a dvažašča let stara je vet žincašnjega Noakojc Zuzana vet pšiašelko pšiašelo tovaristva Njepelic dvar rovnem dostanjoša ljube pestrovenja. Vestanjša strova a mešav jasove bostako svižin. Za vas sme bostako štucku ve vašej serskej slepjanskej narece upetali.